Ni da ma ga re sa dha ma ga re sa ma ga re sa ga re sa re sa ga re sa ma ga re sa dha ma ga re sa ni da ma ga re sa re.